0: Radio Solo. Klokken er 4:09. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: This is the weekend. You're listening to my song.

0: Radio Solo. Klokken er 6:42.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...